0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svetskog kupa, koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju. Sad, prvo okupljanje prisustovali su reprezentativci koji su završili svoje klubske obaveze, dok će ostatak igrača onako polako se priključivati pripremama kako za koga bude završena sezona u tim njihovim klubovima. Na spisku selektora Dejana Savića nalaze se Petar Tešanović, Darko Đurović, Ilija Radović, Miroslav Perković, Savo Četković, Vladan Spajić, Dušan Banićević, Jovan Vujović, Aljoša Mačić, Matija Sladović, Vasilije Radović, Tim Perov, Aleksa Đuro Radović, Đorđije Stanojević, Balša Vučković, Danilo Stupar, Dušan Matković, Strahinja Gojković i Nikola Moskov. A stručni štab naše reprezentacije čine selektor Dejan Savić, pomoćni trener Nebojša Milić i Nikola Mijanović, kondicioni trener Eduardo Bonello, fizioterapeut Vladislav Mlađen, doktor Vasko Roganović i stručnjak za videoanalizu Vasko Vučković i naravno psihološkinja Helena Rosandić i tim menadžer Dragan Drecun. Naša Ajkule izborila su plasman na završni turnir svetskog kupa osvajanjem prvog mesta na kvalifikacionom turniru na Malti. Finalni turnir u Sidneju crnogorska reprezentacija otvorit će utakmicom protiv selekcije Grčke, koja je na programu u četvrtfinalu takmičenja 23. jula.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. U današnjoj emisiji Talas kulture pričat ćemo o kulturnoj prestonici Crne Gore, o Cetinju. Od 1946. godine Podgorica je glavni grad Crne Gore, moderno, dinamično mjesto koje se brzo razvija, smješteno blizu centra zemlje. Kako god, kulturno i duhovno srce Crne Gore je oduvijek bilo Cetinje. Grad smješten u podnožju Lovćena je osnovan 1482. godine, kada su vladari toga doba morali da pronađu sigurniju prijestolnicu za vrijeme ratova sa Turcima. Ime grada potiče od naziva rijeke Cetina, koja protiče dolinom. S vremenom je grad postao centar pravoslavne crkve u Jugoslaviji, a također i glavno mjesto protivnika turske invazije. Grad se razvio najviše za vrijeme vladavine kralja Nikole I. Petrovića Njegoša. Teško je u svijetu naći grad koji je toliko sudbinski povezan sa svojim narodom tokom čitave njegove istorije, kao što je slučaj sa Cetinjem. Zato, ko upozna Cetinje sa svim njegovim znamenitostima, taj će gotovo sve što je bitno u istoriji Crne Gore tu spoznati. Cetinje je kao prestonica Crne Gore u proteklih 5 vijekova bilo i ostalo kulturno i prosvjetno središte crnogorske države. U današnje vrijeme Cetinje je istorijski i kulturni centar Crne Gore. Mnogo muzeja je ovdje smješteno, kao i istorijskih spomenika, Ministarstvo kulture i zvanična rezidencija predsjednika države. Fakulteti Crnogorskog univerziteta su također ovdje smješteni. Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija, kao i najstarija škola u gradu iz 1834. Osnovna škola Petar II. Petrović Njegoš.

0: talas kulture.
1: Arhiv Crne Gore, utemeljen 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore, čije je djelovanje počelo 1895. godine. Smješten u samom jezgru Cetinja, Državni arhiv Crne Gore danas posjeduje obimnu arhivsku građu crnogorskih ministarstava od samog začetka njihovog rada. Također, Državni arhiv Crne Gore posjeduje arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i mnogih drugih organa osnovanih do 1916. godine, kao i arhivu emigrantskih vlada 1916-1921. te Crnogorskog odbora za ujedinjenje 1917-1918. Ustanove Matice, Državni arhiv Crne Gore od samog osnivanja preuzima arhivsku građu od registratura republičkih, a potom i državnih institucija i drugih građansko-pravnih i fizičkih lica značajnih za Crnu Goru. Državni arhiv Crne Gore obavezen je da prikupljenu građu sređuje i čini je dostupnom za naučna proučavanja. U depojima Državnog arhiva danas se nalazi više od 75 arhivskih fondova sa gotovo 5 miliona različitih dokumenata. Odlukom vlade Crne Gore, usvojenom u junu 2011. godine, formirana je javna ustanova Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Javna ustanova nastala je transformacijom do tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore. Sjedište Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore nalazi se na Cetinju u zdanju bivšeg austro-ugarskog poslanstva.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Sigurna pobjeda Meksika uz diskutabilno suđenje brazilskog sudija Sampaja na startu svetskog prvenstva. Spektakl na Azteki pred više od 80.000 navijača završio je rutinskim trijumfom jednog od domaćina ovogodišnjeg mundijala. Quiñones u 9. i Jimenez u 67. minutu potpisali su trijumf Meksikanaca rezultatom 2-0. Sem po kontroli igre, domaća selekcija, premijerni susret na 23. mundijalu pamtiće se i po čudnim odlukama pomenutog Sampaja, koji je podelio tri crvena kartona i dok je isključenje Sitolea, defanzivca Južne Afrike i krivca za vodeći pogodak domaće reprezentacije bilo opravdano, oko preostala dva crvena kartona bit će dosta polemike. U 84. minutu nakon poziva iz VAR sobe Sampaio je isključio iz Vanea, utisak je prestrogo, s obzirom da je reprezentativac Južne Afrike prethodno bio fauliran. U drugom minutu nadoknade još jedna sporna odluka arbitra iz Brazila. Montes je oštro startovao, bio je posljednji igrač odbrane, ali je faul napravio u situaciji koja nije bila čista gol šansa. Ovo je prva utakmica svetskog prvenstva na kojoj su pokazana tri uzastopna crvena kartona, još od meča između Južne Afrike i Danske na mundijalu 1998. godine. Tada je Južna Afrika dobila jedan, a Danska dva crvena kartona, a isti nesvakidašnji scenarij ponovio se tek sada, nakon gotovo tri decenije.
2: Don't be shy, take control of

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna.
2: Najmanje 2 osobe su stradale, a 10 ih je povređeno u ukrajinskom napadu na ruski region Brijansk, saopštili su ruski zvaničnici. Sa druge strane, Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na bojištu ratu protiv Rusije, piše briselski Politiko.
3: Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovo otvaranje Ormuskog Moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearna i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi Mehr.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
4: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Dječiju stranu svijeta. I ovog jutra smo tu da pomognemo djeci i roditeljima da vam damo zanimljive smjernice. Danas pričamo malo o YouTube-u, pošto je postao mnogo popularan svima, pa kad vaša djeca vole uvek da budu na internetu, zašto da im onda ne pružite i zabavu i edukaciju? Roditelji, znate da YouTube ima mnogo i filmova i onih smiješnih klipova, sportskih događaja, sve je više mladih koji koriste ovaj kanal da pogledaju videoklipove koji mogu da im pruže odgovore na brojna pitanja. I zato je nastala jedna nova aplikacija koja se zove YouTube Kids, kako bi mlađi korisnici mogli da uživaju u sadržajima koji su prilagođeni njihovom uzrastu. I moram da vam kažem da je aplikacija jako jednostavna. Vaše dijete može ručno da klikne ili da ukuca neki pojam ili da koristi opciju pretrage tako što će da izgovara riječi. I ovo je odlično rješenje za mališane koji nisu možda još ovladali tom vještinom kucanja. A osim toga, znate li šta se dešava ukoliko tokom pretrage vaše dijete otkuca ili izgovori neku nepristojnu riječ? Ne morate da brinete, aplikacija je programirana tako da odgovori sa "pokušajte nešto drugo" porukom. Pametna stvar, zar ne? Danas ćemo da pričamo malo o tome, a vi se spremite da saznate korisne informacije uskoro. Pre toga, malo hitova.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: S boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online. Chemoimpex.
4: Hey! Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Dječja strana svijeta.
3: Dječja strana svijeta na TDI radiju, pričamo o YouTube-u danas i o kanalima koji su jako korisni za djecu. Pomenuli smo aplikaciju YouTube Kids gdje mogu da uživaju djeca, roditelji da budu sigurni, nema reklama, pregledan je kanal, ima dosta važnu opciju za roditelje, timer koji tatama i mamama omogućava da kontrolišu koliko dugo aplikacija može da se koristi prije nego što je potrebno da se unese lozinka za nastavak gledanja, tako da možete da ograničite djeci da ne budu baš ceo dan na internetu. I imajte u vidu da je ova aplikacija namijenjena samo za smart telefone i tablete, dakle nije dostupna za računare, a mi ćemo da vam preporučimo kanale za djecu koji možete da gledate zajedno sa mališanima. Tu je jedan PBS Kids kanal. Tu vam je kanal sa svim vrstama dječjih programa, imate crtani film Clifford the Big Red Dog koji svi vole, video igrice, imate interaktivne igrice Super Y i još mnogo toga. A osim na YouTube-u, ostale PBS sadržaje možete da pronađete i na sajtu koji se zove PBS Kids Go i vaša djeca će sigurno da se zabave u sat različitih emisija. E sad, s druge strane, postoje i edukativne TED lekcije. To se nalazi na YouTube kanalu koji se zove TED Ed. Na jedan stvarno uzbudljiv način podstičete decu da budu radoznali, možete zajedno sa njima i da učite, a ako želite da vaša djeca možda uče da čitaju, da pišu, to će im biti olakšano također uz YouTube kanal koji se zove Speakaboos. E sad, roditelji, priznajte da nekada ne možete da se sjetite baš svih dječjih pjesmica, bajki, zato postoji jedan YouTube kanal koji se zove Cool School i tu će djeca da uživaju jer imaju mnoge aktivnosti i kreativne stvari, pa ćete onda mnogo dobro da ih i naučite. Budite uz TDI, uskoro nastavljamo priču o tim edukativnim YouTube kanalima, sada slušamo malo hitova.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro, ponovo mi, Dječija strana svijeta je tu i naravno priča o edukativnim YouTube kanalima za djecu. Jedan od najpopularnijih YouTube kanala jeste i Hoopla Kids, tako se zove. Tu su drugari Annie, Ben, Mango, koje djeca već uveliko znaju, mogu da pjevaju sa njima, mogu da igraju uz omiljene dječje melodije i te vesele pjesmice. A ko je možda više ipak za matematiku ili za istoriju, recimo, treba da djecu upozna sa YouTube kanalom koji se zove Khan Akademija. Zato što je još naučno dokazano da deca dok su mala lakše uče te strane jezike, pa bi možda bilo interesantno da na YouTube-u dok su deca tu ukucate i Organic Learning. Tu ćete pronaći edukativne video klipove i pjesmice i na engleskom i na španskom jeziku, a ovdje djeca mogu mnogo da nauče, također i abecedu, ali i da broje do 10 ili 20. Spremite se vi roditelji da možda zapišete ove kanale ako vam je lakše i onda s jutra djeca mogu da uživaju, da gledaju YouTube kanal, a usput, kao što rekao smo, dosta mogu i da nauče. Pošto djevojčice vole uvijek da pričaju i da slušaju druge, ja mislim da će njima interesantan kanal da bude gdje tinejdžerke razgovaraju o različitim stvarima, ukucajte Girls Can Be Geeks tu. A ako ste možda više za to da vi provodite vrijeme sa svojom djecom, možete da postite kanal Art for Kids Hub. Tu ćete vidjeti kako jedan tata uživa dok crta sa svojim mališanima i on će da da vama mnogo ideja kako da se i vi zabavite sa svojom djecom na taj isti način. I eto još nekoliko predloga za vas, a uskoro ćemo još o tome. Sada slušamo muziku pa prelazimo na još predloga na YouTube-u.

0: Dječja strana svijeta.
1: Ne znam da li ste se razbudili, klinci vjerovatno već uveliko jesu, pa ako su možda nemirni ili žele da budu na YouTube-u, mi smo tu da danas u Dječjoj strani svijeta pričamo o interesantnim YouTube kanalima. Ako želite možda da radite roditelji nešto kreativno sa svojom djecom, može jedan kanal koji se zove Simple Kids Crafts da vam posluži kao inspiracija. Tu možete da saznate šta vam je sve od materijala potrebno i pribora, pa da onda zajedno sa njima napravite neke interesantne igračke ili neke interesantne kutijice ili nešto što će njima da posluži i da uplovite u te kreativne aktivnosti. Ukoliko želite da se vaša deca možda malo bave sportom, onda treba da ih povedete i objasnite kako izgleda sve to na kanalu koji se zove Comics Kids Yoga. Imate besplatne 15-minutne aktivnosti za njih, a ako ste možda više za to da vašim klincima, to jest više princezama, ulepšate frizure, da oni izgledaju lijepo, da ih pripremite možda za školu ili za vrtić, Cute Girl Hairstyle se zove jedan YouTube kanal gdje možete da pronađete odlične frizure, odlične savjete kako da stilizujete kosu vašim djevojčicama. Postoji još jedan dobar YouTube kanal koji su djeca osmislila za svoje drugare. On prikazuje djecu iz svih krajeva svijeta i ono što je dobro jeste ta deca govore o sebi i o stvarima koje im se dešavaju u životu. Vašem mališanu može da bude možda interesantno malo onako da zaviri u živote drugih i da vidi i sličnosti i razlike iz života druge djece. Pričat ćemo malo i o životinjama. Ako vaša djeca vole životinje, onda treba da im pustite kanal sa svim vrstama zabavnih i edukativnih videoklipova o životinjama. Zove se Houston Zoo YouTube channel, a tu je i Animal World, pa ćete da malo pokažete mnogo različitih vrsta životinja vašim klincima. Pripremite se za još malo YouTube kanala, do tada slušamo samo hitove.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Tata, oni me voditi u Disneyland.
7: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
6: 100?
7: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.
3: Dječja strana svijeta.
10: Dobro jutro, dobro jutro. Pričali smo danas o dječjoj strani svijeta i o tome koji su to edukativni YouTube kanali za vaše klince, roditelji, gdje možete i vi da naučite mnogo, ali i da se zabavite zajedno sa klincima. Ako možda želite da vašu djecu upoznate sa različitim mjestima, kulturama širom svijeta, da malo otkriju neku nauku, da nauče kako da naprave neke super stvari, tu je Big Red Hat Kids. Taj kanal ima uglavnom tri vrste programa. Tu je Traveling Trio, gdje zajedno sa njima putujete širom svijeta. Oli Art daje vašoj djeci savjete kako da naprave razne vrste figurica, kolaže, da nešto možda nacrtaju. A uz Discovery Twins vaše djeca mogu da uče o nauci. To je najbolji način da uče o novim stvarima i da to čine možda i od drugih mališana. Pretpostavljam da mnoge od vas imaju i klince koji su negdje predškolskog uzrasta. I takav program je dostupan na YouTube-u, zove se Yo Gaba Gaba, tu su likovi stvarno fenomenalni, sjajna muzika, mnoštvo edukativnih sadržaja, tu je i dosta poznatih ličnosti koji se pojavljuju kao gosti programa, pa će im i to biti vrlo zanimljivo. A ako možda vaši klinci, a i vi, ne prestaju da pjevaju tokom dana, evo kako da ih još više obradujete, tu je jedan YouTube kanal koji se zove Karaoke Rims. I zajedno sa njima možete da pevate dokle god želite. Mi smo vam dali mnogo kanala i prijedloga koje možete pronaći na YouTube kanalu i da kvalitetno provedete vaše vrijeme sa klincima ili da jednostavno budete sigurni da će se vaši mališani lijepo provesti dok budu na internetu, a dok vi budete recimo na poslu. Jednostavno se koristi, rekli smo, aplikacija YouTube Kids. Vaše dijete ručno može da klikne ili da ukuca neki pojam, može da koristi opciju pretrage tako što će da izgovara riječi i vi odlučite. Uživajte sa klincima, provedite kvalitetno vrijeme sa njima, a mi se čujemo i sljedećeg vikenda. Lijep dan.
3: Dječja strana svijeta.
1: Strana svijeta.

0: EDI.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999. Ovo je TDI.

Marketing. TDI. My Way. Auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Draga, jesi danas akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
8: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
9: Uz TDI radio.
10: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
11: www.triplem.me.
12: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dana Kamenovo Beach.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. TDI radio. Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impact.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Matej.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ovo je Marketing TDI.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
12: www.triplem.me.
13: Marketing TDI Radija 067 561 999.
14: Radio.
13: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Tata, tata, volimo je voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
7: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
8: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
10: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
11: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
12: Chemoimpex.me.
11: Poručite online.
13: Chemoimpex.
14: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
15: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razbijamo vrućinu.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.
3: Slušate

0: marketing. TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti? Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
5: Oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
7: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
8: Noć koja traje do jutra.
9: Ritam koji nestaje.
8: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
9: Hunt the pleasure.
7: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex! Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dede i
1: draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Samo hitovi. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tata, oni me vodi to Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaze.
5: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
6: Marketing TDI radija. 067-561-999.